0: زي بنحب
1: تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل
2: من كل الناس انت الاساس من كل الناس انت الاساس
3: واطلع بره وشوف وحب
4: وتع...